0: پارلیمنٹ اسٹریٹ تھانے پر اس پروٹیسٹ کے لیے لگائی گئی تھی تاکہ وہاں پہ پیسفلی پروٹیسٹ ہو سکے اور ہم لوگ اپنا وہاں پہ ڈیوٹی کو اچھے ڈھنگ سے سنبھال سکیں. صبح قریب 4 بجے ہم لوگ وہاں پر پہنچ گئے تھے اور ہمارے اے سی پی تھے وہاں پہ سنیل بھاردواج صاحب, ان کے ساتھ ان لوگوں نے بھی ہم کو بریف کیا. ہماری ڈیوٹی تھانے کے بغل والی بلڈنگ میں تھی, قریب صبح 10:30-11 بجے قریب اس آفس کے پیچھے سے گیٹ کھلا رہ گیا. قریب وہاں سے 800,000 کے قریب لوگ گھس گئے تھے, جن جو کہ اپنا جن کے بیگ میں پتھر تھے اور جو چھتوں پہ بھی چڑھ گئے تھے. ہم لوگوں نے ان کو بولا کہ آپ لوگ باہر چلے جاؤ, پروٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو باہر جگہ دی گئی ہے, بیریکیڈ لگے ہوئے ہیں, آپ لوگ اس کے پیچھے رہ کے اپنا پروٹیسٹ کرو. اچانک ہی انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا, جس میں کہ 2-3 کلو کا پتھر ایک میرے منہ پہ یہاں پہ آ کے لگا, جس سے کہ میرے منہ پہ 2-3 فریکچر ہو گئے تھے اور یہاں اور میرے ہپ لائن پہ جو ہیئر لائن ہے میری کمر کی ہڈی کی, اس میں میرے ہیئر لائن فریکچر ہوا ہے. وہاں پہ پتھر لگنے کے بعد میں بے ہوش ہو گیا تھا. قریب 2 بجے کے قریب لیڈی ہارڈنگ ہاسپٹل میں میرے کو ہوش آیا, تو وہاں پہ پھر میں دیکھا تو میرے آس پاس میں ہی قریب 15-20 پولیس والے اور تھے جو کہ گھائل اوستھا میں پڑے ہوئے تھے کافی. کسی کے چوٹ لگی تھی, کسی کا سر پھوٹا ہوا تھا, کسی کا منہ ٹوٹ رہا تھا, کسی کے ہاتھ میں لگی پڑی تھی, تو وہاں کافی کچھ ہوا. تو وہاں ڈاکٹروں نے اس دوران ٹریٹمنٹ جو میرا کیا تو اس میں مجھے پتہ لگا کہ میرے منہ پہ پتھر لگنے کی وجہ سے 3 فریکچر ہیں.
1: سنیتا جی, آپ کو کیوں لگا ایسے کہ جو آپ کے سائڈ کا ورژن ہے جو ہوا تھا اس دن, اب یہ سامنے آنا چاہیے پبلک کے سامنے؟
2: بالکل آنی چاہیے, ضروری ہے ہماری بات سامنے آنا, کیونکہ ہر کسی کا گھر پریوار ہوتا ہے, ہر کسی کے اپنے کام ہوتے ہیں. جب یہ ڈیوٹی پہ تھے اس سمے میں اپنے فادر کے ساتھ گڑگاؤں ہاسپٹل میں تھی, میرے فادر وہاں پہ ایڈمٹ تھے گڑگاؤں ہاسپٹل میں, اور میں وہاں پہ میرے کو میں نہ ٹی وی دیکھ سکتی ہوں نہ کچھ, کیونکہ میرے کو نہیں پتا اس سمے کیا چل رہا ہے. پاپا ایڈمٹ ہیں, ان کی دیکھ بھال کرنا زیادہ ضروری ہے. ان سے صبح بات ہوئی تھی, جب ہوئی تھی اس کے بعد بات نہیں ہوئی ان سے. شام کو 6:30-7:15 قریب میرے پاس ان کا میسج آیا, خالی وہ بھی کال بھی نہیں آئی, میسج آیا خالی کہ میں لیڈی ہارڈنگ میں ایڈمٹ ہوں, میرے ساتھ ایسا ایسا حادثہ ہو گیا ہے. میں گڑگاؤں سے تو ترنت آ نہیں سکتی تھی, میری سسٹر لاجپت نگر رہتی ہے اور میں نے اپنی سسٹر کو کہا, تو میری سسٹر بھی اپنا کام وام, اس کا لاجپت نگر میں اسٹوڈیو ہے, وہ اپنا کام وام سب چھوڑ چھاڑ کے ارجنٹ نکلی ان کے پاس لیڈی ہارڈنگ میں, اور ان کو جا کے دیکھا تو وہ خود شاک میں تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ سونو یہاں پہ کچھ علاج ہو نہیں پائے گا, یہاں پہ مطلب ایسے ہی کوئی کیئر نہیں ہو رہی تھی لیڈی ہارڈنگ میں, فرینکلی اسپیکنگ کوئی کیئر نہیں تھی ان کی ایسی کہ کچھ کیئر وغیرہ ہو رہی ہو پراپر. تو ان کو پھر وہاں سے میری سسٹر کیلاش ہاسپٹل لے کے گئی, پھر ان کا ٹریٹمنٹ وہاں پہ کرایا ہم نے. لیکن ایسے میں مطلب میں سوچ رہی ہوں, میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ نیشن کے لیے کام کر رہے ہیں, مطلب پروٹیسٹ ہو رہا ہے شانتی پوروک, اسٹوڈنٹس کا سپورٹ ہی کر رہے ہیں نا, وہ کچھ ہاتھا پائی نہیں کر رہے, لیکن ان کی طرف سے ایسا حملہ ہوگا یہ سوچنا بھی بہت مشکل تھا ہمارے لیے. اور ایک دم سے ایسی چیز آتی ہے اور ہم لوگ پھنس جاتے ہیں ایسے, لائک جو ہوتا ہے غلط ہی ہوتا ہے, یہ ہمارا بھی تو پکش ہے نا, ہمارا بھی تو کتنا پرابلم ہے.
1: ہیمندر جی, ابھی تک بہت سارے آروپ سامنے آئے ہیں, پولیس پہ آروپ لگائے گئے ہیں, پولیس نے پروٹیسٹرز بچوں پہ اٹیک کیے, اس پہ آپ کیا کہو گے؟
0: دیکھو اس سمے کیا ہوتا ہے, پبلک ہے, بھیڑ ہے, 100 جنے بھائی پولیس والے وہ چپٹ رہے ہیں بچاؤ میں, اگر وہ چھوٹا موٹا کچھ ہاتھا پائی کر لیتا ہے بچاؤ میں کچھ کرتا, آپ اس سمے کی ایک فوٹیج بنا لیتے ہو, اس کو آپ ہر جگہ دکھاتے ہو, دیکھو یہ پولیس والے نے حملہ کیا, لیکن اس کے جو 100 جنے چپٹ گئے ہیں اس کو مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں, وہ بچاؤ میں بیچارہ کچھ تو اپنے لیے کچھ تو کرے گا. میرے ساتھ میں اپنا ہی ہوتا ہوں, منہ پہ پتھر لگنے ہیں, مجھے نہیں پتہ لگا میں 3 گھنٹے کس دنیا میں ہوں کیا ہوں. میرے کو 3:11 میرے چوٹ لگی, 2 بجے تک میں بے ہوش رہا ہوں, 2 بجے جب مجھے ہوش آیا تب مجھے پتہ لگا, جب آس پاس میں نے دیکھا 20-25 پولیس والے اور پڑے ہوئے ہیں, کسی کا سر پھوٹا ہوا تھا, کسی کی ناک ٹوٹ رہی تھی, کسی کا ہارٹ ٹوٹ رہا تھا, بہت برا حال تھا. اپنی زندگی پہلی بار اتنی ہم نے ڈیوٹیاں کری ہیں, کسان آندولن بھی دیکھا, سب کچھ دیکھا, لیکن اس طریقے کا پہلے کبھی اس طریقے کا ہم نے وہ نہیں دیکھا. اس میں اسٹوڈنٹ میرے کو لگ رہا مشکل سے 5-10% رہے ہوں گے, باقی 85-90% لوگ جو تھے وہ اراجک تتو تھے.